Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Die de ben eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadi so. Me siama. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse bi